0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

kita pi pastor bala nembia mayanya disediakan agak bala nembia latai ngeluk pokento kena ikut nembia nak ngira penatai akademi endur tak status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara nembia serta pengelandir ti

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Pendapatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duti import

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Urusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu hanya di Mirai FM.
2: Betul. Memang kita tu pelakon.
3: Kita pelakon
2: kehidupan kita.
3: Kita di

adik-adik. Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM 95.7 98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekedu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.33 minit tengah hari, asar 3.57 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.56 minit malam, subuh 5.08 minit pagi esok dan juga syuruk 6.21 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Betul. Memang kita tu pelakon
1: kita
2: untuk
1: pelakon
2: kehidupan kita.
1: Kita di

Terima kasih ya. Labaragi mengkang ba awak ngela tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, selain daripada tag FB section TV RTM. Rakaman nyanyian anda juga perlulah

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okey, kerana jam tam ha konti hati 30 minit tepukun telur lebih tenuk kredit tang pojok peji alam segmen surat dengar. Jadi surat dengar lah unala ala nama nasarato telur lake anda tahan dahin dadah alam anyelamak syabu alam opta pisas hak kampung sesang kabong te dau dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino hadui pelesa ala undahna tebek laki ana na pakai dan lahu delok pesuk te telo paket plastik ngepala ala te kelaung kristal ala anyelama dada syabu. Jadi lakianan anda tahan dan anda geri tepala ibu pejabat polis daerah IPD Sarato jadang pejo hadui siasat. Dan lahu lakian ni asena mensarikai dahin te dua rekod hadui jeak marung salah dada. Jadi menudahana pelesa atas sengitan tino lakian ni positif amfetamin dahin metamfetamin. Jadi limbarang kes anda hak hilek jadang pejo hadui siasat dahin kes anan an siasat angio section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 awin tek dadah berbahaya bemen u section 25 bakah G bakah A akta lempiah awin dihalahu ken hati ni kira kuman dadah norepa tek dadah lembatung nak. Kedengar halang kedua hati dengar halang neman kucing tino dua blok hamin klonanya dui tutung lahik hata buan haid malam di. Nyo ada hobara halang neman Jabatan Bomba dahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tino tusa tutua ni melawin telok blok hamin klonan jadui. Jadi te dua blok hamin tutung lahik dahin te dua dahin te jilaan kira tutung 30%. JBPM Sarawak Bara dalam terima dah buka ala pukul 6.50 sayap minit lebih. Empayan akai anggota lenai membalai bomba dahin penyelamat BBP Tabuan Jaya. Dan lahu BBP Batu Lintang dahin BBP Padungan tepala ngawan tusah tutung anan. Jadi dalo pelalau marem tusah tutung anan pakai ji aliran salo bantu mula dahin teloh hos aru dua atuh kaki dahin teloh nozel. Jadi pasukan lenaiman BBP Batu Lintang adangna fire breaks jadang anyekang apunan kira empan hati nganap tepala ngawan perumahan alang jeleng te tatah ngawan anan. Jadi ken hati ni anu si te daha leput tega dahin lahu hamin anan te telok laung hati daha mandale hawang dale alang melok te hamin anan bilim dalo teguan anu si te alam hamin tegu tusah tutunganan jadi. Dahin surat dengar alam beloh lene melawas tino ji laung alam na hadui takemasik endah tahan dahin dadah bahat kusung PNG 4 gram endah hile alam ji operasi anti narkotik jalan punang endah na dalam di. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Liong Tindan Bara tino lakenan umun telok pelupitan duman anda tahan ala pukul 62 beluadau avin nyelamat tawin alam hadui salah pakai dada dan lahu dalam pesuk aji tiup jitiup strok alam te kristal nyelamat dada syabu bahat kusung pencipat gram. Dan lahu dah menudahana pelesata sengitan tino lakianan positif dadah amfetamin dahin metamfetamin dan lahu iha na dua salah nurepa dua hadui aji ak salah marung ala dadah. Okey nanti dengar ala naiman lawas. Akan menitam li manana kuri-kuri surat dengar dah kusi menitam li melebihan ni. Dan lahu surat dengar dah hitam kelenghi teh jaka alam piah lewi jima. Dan kerana aku sengkiri tam teh kelenghi je lagu ala kenan Thomas anjala kuma sebayang kuih.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

mandi, masuk universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan. Ini disebabkan oleh kedudukan kewangan kita yang mantap yang boleh kita beri kepada anak kita. Dalam keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like.
2: Okay, nana je lagu ala kena rosana urai. Ngapa apa ni tamlim ala viani. Dahin lahu tini teji info saku si mani tamlim. Jadi mani tam alang teha bario. Makalah hadau tino dah sengenap na kem saringan age iling urung dahin lahu tengok. Teh 20 pita na da bulan saya, Duman 2026, hati mato mapuku na pita na jihma atau pukumpat na junang lovi, hak klinik age bario, pasen uk bario, pita na saya kusung, 5 kusung, baram Sarawak. Jadi menitam, nundi, mengkelalan teh hawati, mengkelo hadau tingyo, dahana program kem saringan age, iling urung dahin na tengok. Teh 20 pitan de bulan saya, dumana ni, mato mapuku pukul napita na jima atau pukul 4 junang lewi. Kerana aku sengkritang perlu pejoh-peji alam segmen pengjam taman lewi ini tidak aku sengkritang te kelenghi te joh dalehku Sarawak marung daerah Belaga.
3: Ngelarah jaki miat pengjam.
4: Sayu peji dahina telok ngeruak telok mengelarah telok doa ni. Daleh Belagah ihana petap beluar daleh Sarawak, Malaysia. Daleh Belagah ni ihana di daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang daleh Belagah ni ihana 15,400 telok ben 2 tusu kilometer persegi. Dahin teh petap beluar daleh Sarawak. Nurepah alang anggi pusu daleh Sarawak. Daleh Belagah ihana di daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam daleh Belagah ni, yakna kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, beketan, punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah Belagah, yakna orang ulu. Belagah limka tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengtiah dahin daleh Singapura. Daleh Belagah ni, pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram, Bintulu Tatau dahin Kapit. Daleh Belagah ni limkah pakateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ihana Adan Asal hang daerah Belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halama daerah Belagah ni ihana pakateh dahin tanah ngalang bo dahin Suna men banget ihana 4000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah lewa ngejeloh anyol hungi alang teh ta alam na. Batang hungi ayak alang awan klona lebak murib na uma aru awan hak teh hak Belagah hiakna anki hungi balui. Daleh Belagah alang entam kayan gi hungi balui hiakna alang anki kawasan hulu sungai Rajang. Tenana atang men daleh Kapit na anki sungai Rajang. Ngejelah batang hungi balui ani anukuma limkah hipun kuri-kuri hangat hungi menjam hungi Belagah. Tinok pasar Belagah hiakna petep bah hungi Belagah behulih tak mudiak tegu tak mutam hungi Belagah. Hungi murum dahin hungi lino ni teh halam kalong Wikipedia awin dua hungenan hipun uma aru awan kelunan bangu murib. Ngejelah anota mete mudiak hungi balui hamawi itam mengnak tejok lasan awan tam kayan taal murib awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hungi alang ayak putung batang uma alang entam hipun awan tam na luma. Wanan halam Duman 2026

0: perutelok hang dun empayan dan nama mariang hang dun ni dun belagah yang nah enggi Dewan Undangan Negeri belagah N57 dahin uhadui nama hang perutelok dun halam Sarawak halam Dumah 2026 oleh nah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun wanani tek jauh pasar belagah tek jauh long nunok belagah api aranak dan nunok terang kitantam maninok dah api arananan bi alang tula menbeh dahok nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan wina tek hang dahak kelunan ayak alang uwayak murib lebak matlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hungi kiati hungi belagah aran ji anak hungi alang tek hak batang balui yak nah puun dahak na aran nak daerah belagah maya aran anak hungi alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana ditam nira tek jo cerita asal daleh belagah tegu rajah orang putih tek talem daleh Sarawak. Nerepa teguanan alang hagaran hagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah unak. Nerepa perintah brok tek idah higam kolonial Inggris menunak daleh belagah pun pasar ok alang ngetek idah hinang daerah kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkronan lebak teguanan hikna native official awanan ang rudeng nua arah nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apa anda mano haduanan yang nak pasal belaga dahin aran upis apa anda lo nyadui yang nak kubu Vena. Duan tam tejoh kubu Vena jentua awan mano hadu berita bi jadi kerahan awan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merang dah. Tek peteguanan awin hal pewitang pan tubuh tehang bangsa etnik tak alam daleh belaga. Hanyau kalau ngalang anapi halam bu The White Raja. Alang-alang bupanan yakna Steven Runciman dalam Duman 60 Bara alang negerang kubu Vena ihakna teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan yakna buku na menggunakan negerang jikubu kubuanan yakna kubu Vena. Lasan awan mejoh hadir mayak daleh teida Sarawak Kingdom teguanan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan yang nak pun dahak negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang dalam Duman jeribu saya atu 50-an dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dahak geri mendaleh sibo. Kubu ni anna pakai kayok taha dahin anna sak dalam Duman 65 awan negerang upis perintah. Bi kubu Vainerbrook tasak halam tusah tutung tegu lingah jihima 20 telok 12 telok dalam Duman 2025. Teguanan upis bomba api dahok buka alang neman kuna lebak bara kubu Vainer tutung. Umau nak kubuanan ampayan anide hena avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tugu pukul 4. Dihima. Kubu Vena ni alang lebak nyadui negerang nak yang dah dah kelonan belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tagang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak yang teh taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang tek hak belaga. Menbe awan putung naan bangsa kelunan murib alang tek talam dalam belaga tam duan tek jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murib halam hungi lino empayan hak buat mutang balui dahin murum dahin bangsa kajang limkah murib mudiak dahin jauh hungi balui wi atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murib paan ngayang dahin pudiak awan hak unari murib taal hak jiji awan dari unduman perubitan tusu puluhan atah hunge danum, hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murib petap atah batang hunge balui anbara asal dahak yak nak men apo kayan yakti ji awan kerunan lebak murib alang tek hak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dahak lebak murib bulak nejeloh hunge balui dahin temah murib awananan atang buluah abad ke puluh pitan. Wanan duan tam tejo halo alang tek talam daleh belaga. Dah halo ani, yakna dah alang keturunan awang dahin dayang, tek balik tukit bara asal dah mendaleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne mensibo. Dah ne bulak murib ha belaga tehang duman jeribu pitan atu. Maya urib dahin dagang alang an dah Kipun. Tugu Perintah Sengdahari Projek Hidroelektrik Bakun. Halam Duma 60 Pitan Pitan Pulu Saya. Lim Kelunan 65 Batang Uma Aru Alang Tehak Udiak Hunge Balui. Anu Perintah Nyuhu Bulak Pude Hak Skim Penempatan Semula Sungai Asar. Dino Ji Awanani Seng En Ngemaju Peparung Dahin Awananan Ala UN Na Daerah Kecil Sungai Asar Belaga. Dahin Kerani Daleh Belagah Uhi Pun Dua Dun Adun N65 Dahin Adun N66 Murung Nunanah Hitam Peji Tejo Dengah Neranak Daleh Asal Tam Pala Meklarah Telok Peji Dahin Radio Kayan Miri FM.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelihatan dengan lebih, alang anerin dan nila salin na dahin anak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lebih men itam lim. Pejidahin rin dan nila alam dengah lebih. Ani lim dengah. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa Alang Unalo, SSLR, ji nusi pernah hipun tuju sanggati negerang Jabatan Batang Lupa, Jabatan Batang Ingan dahin Jabatan Batang Rambungan. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalingi nangen lim dua-dua hipun fungsi dahin objektif hadui ngemaju alang sakda. SSLRG en petula projek strategik pelitah persekutuan Japa Habung Sarawak dahin Sabah nusiha perlu lalu Brunei dahin Buka Awang Taipala dalih hudik ha bahagian utara Sarawak. Lim tolo Jabatan Nanan mauk sayu mengkunan bangu alang te murip ha dalih lirin dahin jelang Taipala Ji Ngawan nabah joh keselamatan mendaha alang pakai alan alun dahin nabah hadui dagang Ji Ngawan. Pasukan Gerakan AM, PGA Brigade Sarawak dang takep kuri-kuri hadui salah pakai nyak diesel alang teha tata Seriaman dahin kota Semarahan ngejelok operasi alang ena mata menji dua bulan tusu atang dau satu alang lalau. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commercial Lim Ba Pai Bara jelang 16,000 liter nyak diesel gak hilir. Alang gali hilik lahu ihana taki skit, taki nyak, luri dahin kahum laan uvung alaan pakai alam na haduyanan. Lim alangga hilik ihana, saya atu 24,500 ligit. Alam jaka alang piah, hui men 60 tan produk hiap, uting, masik, nugget dahin soses lahu gahile. PGA Sarawak lahu uhile store ngawan melok barang frozen, kelita dahin kahum naan uvung alang habe. Lim alaga hile ihana belega 10.06 juta ligit. Operasiani enna hasibu, miri bintulu, Seriaman dahin Kuching. Dua projek HIDA program transformasi luar bandar RTP Dun Opar sekena ha SMK Lundu dahin SMK Sematan. Adan Opar Bili Sungjang Bara, dua projek anan ihana projek namai sayu Dewan Ngavan Kuman SMK Lundu belegah jatuh 50,000 ligit dahin projek namai sayu Gelanggang Ngavan Keliah SMK Sematan belegah jatuh 1,000 ligit. Projek anan ena jadang sedia ngawan belajan alang selesa dahin selamat mendaha ha umah sekolah. Ia baranuna jaka majlis mencetapak projek RTP ha Lundu. Kenalaan hadu-hadu na sayu ha SMK Lundu sang ena berperingkat ngiyoh peruntukan. Ani pagingna na nabah sayu Dewan Ngawan Kuman dahin uvung-uvung alang perlu ena. Sibu sang jadi tuan rumah Al-Sawit International Marathon 2026 alang sang ena te 22 bulan peluji alang sengnai ha dataran Tun Tuanku Bujang. Lebun dua residen bahagian Sibu Christopher Rangga, aku pasang ngeluak Christopher Rangau, bara dalokio alam 5,000 mendale menhalam dahin hawang dale sengnai ngiyo tepurungani. Hadi mana maraton ani ihana hadi peji rimbunan sawit berhad RSB dahin kumpulan pertugas pelancongan bahagian Sibu. Pada kategori sang empat tading ihana 42 km maraton penuh, 20 km separuh maraton, 10 km dahin telok kilometer. Maratonanan sang sedia sin prais limna 260,000 ligit. Dengan ini paham mau menredo kayaan Miri FM. Jidho daletam ga polis takap ha pasal lubu antu jihima dahalam di Tavid Ankyo jadi keldai akaun alam kuri-kuri kes hadui pamo alam telefon. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Lubu Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, alam jadi ketua operasi tai takap dohani alam pesayak alam hang umun alam 20-an. hadoi pelasa pelsaya dan jadi kedai akan alam dua kes meloksin alam emte ji kes pamo aku pasang lo ji kes pamo sedia hadui dahin ji kes pamo pijam alam emte lim kesana melavin dah alam gak pamo hak Pulau Pinang Sabah Pahang dahin Kedah lim nak lugi hui menjatuh libu ligi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kapit Uhmana Ops Dadah Dahin Pemandu Warga Asing Pawa Nyadi Peji Dahin Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Dahin Upis Immigration Malaysia Hak Alan Selirik Kapit Malam Di. JPJ Sarawak ngejelos surat entak teh hak Facebook Bara teh dua atu bangsa kelita UN Plesa menhadi Plesa Menglan kuri-kuri salah UN Dahak Kitan menhangna pakai lurui HID hapa LED alam emtek ngioh speksifikasi nusitehi pun lesen geri kelita rotek alam upah tipo dahin kurkri salah alam habeh melawin aspek teknikal kelita alam operasi alam piah AADK Uhmano pelesak melawin pelupat laung palaung mengelan positif dadah bangsa metavitamin hadeh ngeluak UNA hahida AADK ngioh bidang kuasa ejesianan. Bermenana nusi kata nun-nun kes alang en rekod alang naiman upis Immigration Malaysia jarun operasianan enna. Nunana dengan lovi alang en Nul Akila Albahin dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menami dengan RTM Kuching. Saya lovi dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah inak. Darah aku ijan telepon dah hok.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, selap nomornan nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomornanan?
0: Kemanan kau riak mo?
1: Jangan kau ikam majuna.
0: Nombor lalang jan em darana asam majuna. Basam-basam gaya kelunaan kau ni. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu. Jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Hai, aku Jolly dengan Klanghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tampaan Klanghi, dahu halam, halam paan hitup hitam di.
4: Okay, mari tamli makira malak te saya amin ditolaan sampai pukul 5 lebih tino pukul 5 lebih na itam sente payang jaki tai kelih denga men angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam letih apa sanak miri men kelon tah da lehudik pan dan palahu men kelo alam te kelengi apa ke channel amai TV tu suji kusung tino pukul 5 lebih na kelo peji dahi na teli dio kenya oi kelo sanai peji dahi atau pukul 6 lebih a kladang kelengi pakai radio online tab dan pak RTM klik dan lahu mengkelengi pun Facebook dan kelopak jadi hingga jadi live page radio kayan jadi empat hitam teh kelengi dan empat hitam teh payang ngejaki tetap kelengi jelagu alekenan Carolina Malay ia telungku mak ji pusu halam.

0: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan pejid hen kami.
1: Buah berti sak selira jamna mi an kenep ngideran.
0: O itam alang teh habaram dahin belagah.

Selamat datang 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: ke pengangkun perintah lembung mansang ke Selampur, menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Tu seterunil, tu sahati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.